30 i neke. Izgorit će sve šume, presušit će sve reke. A u meni su te godine još dovoljno daleke da ne vidim od svetla

a bit će više smeća. Ko gleda u budućnost, a ko se samo seća. I opadat će lišće, ko strane s kalendara, a neka lica nova.

gleda i jeleni onim našim pašnjacima. I jednom sigurno u onoj večnosti naših

0: camelio. Frolice mio, frolice le sue rose come.
1: La vera francosta, frolice mi crono per sosne. Sosne le mente poi premo. Svantana, quella le odi prece. Se un dito a fattore.
0: Falar, caso da si posseva.
1: Sosne, scarte in mano si mare suppie, ci latice. Я би хвиста, что не само праве хлад на топлом сучан даже.
0: Я мислю, да тебе треба обедала.
1: И ты меня с собой розпитку, и одразу воды кишна дана. А мы, роза моя, просто пошути. Ставить кратко, тршилась. Да после так упролась.
0: Не мислю, я на то обедала. Nisi ti posebna samo zbog lijepog lica. Ti si posebna zbog onoga što ljudima znači. Dođi, povešću te da se vidiš ljudima koji te stvarno voli. To je pravo ogledalo.
2: U stoju, kraj mora plavog, raste kamelija nežna sva, miri širi, tiho ćeta, kao da je čar iz nekog svijeta, latice njene kao snijeg ili rumene, najljepši brijeg, sunce grije, more ljubi, vjetar je šapuće dok se gubi.
3: Ovo je jutro, brod se na pučinu pojavi, deče spušio na malo pristali za koraču, traže glavko zlato, stara mape, a stamacin krče kao praznika.
4: Ođe sad, sigurno ispod pješta ima jedan veliki zlatan drago.
5: Ja vidim nešto sjajno, možda je blago zakopano tajno. Ja vidim nešto bijelo, možda je blago zakopano cijelo.
6: Možda je blago u brodu skriveno ili u skrinji zakopano blago zeleno.
4: Stavite, pogledajte te ovu pa je svet fini.
7: Ubijak, a pred ovom zastane li dak, a ljepo...

0: Dragi školarci, došli smo do kraja današnje radio škole. Sa vama je bila Nataša, reprizu emisije možete poslušati utorak od 20:30, a očekujemo vas i naredne subote.
1: Nova školska godina uz radio školu.
2: Emisija Radio škola na talasima Radio Kotora.
3: Tabla, kreda, sunđer, torba, kompjuter, klupa, sve to stane u pola sata Radio škola.

0: Pomorstvo. Nautika. I am sailing. Ribarstvo. Lovio jedan čovek ribu, lovio, lovio ceo dan. Turizam.
1: More je provod. More je izvor života.
0: Emisija Radio Kotora. Život

0: Marketing Radio Kotora 032 325 842 i 032 325 843.
1: Mazda modeli pretvaraju vožnju u čistu umjetnost. Sada je pravi trenutak za novu Mazdu. Očekuju vas posebne akcijske cijene i pogodnosti za sve modele. Za vožnju bez kompromisa. Savršenu kombinaciju dizajna i japanske tehnologije. Posjetite naš salon u Donjoj Gorici Podgorica i izaberite svoju Mazdu.
2: Teško je fokusirati se na važne stvari kada vas opterećuje pozadinska buka. Zato Elektroprivreda Crne Gore nudi svim domaćinstvima način da utišaju brige, lako i bez stresa. Svoj dug otplatite jednostavno uz fiksnu rastu.

Ja vidim tvoje suze i kada iza osmeha se kriješ, ja čujem zbogom u tvome glasu dok mi govoriš obične reči. Ja poznajem tvoje srce, tvoje čutanje.

0: zrnca mudrosti. Misli poznatih i nepoznatih o ljudima i pojavama.
1: Slušajte aforizme iz dnevnog lista Večernje novosti. Uhvatio me je policajac u krađi, od tada smo ortaci. Glagol krasti je nepravilan, još nisam čuo da ga neko izgovara u prvom licu jednine. Ko želi da je stalno u pravu, mora često da mijenja mišljenje. Okrivljen je toliko zapomagao da isljenici nisu imali elementarne uslove za rad. Dobar direktor uvodi red, rad i rod. Ko se potpisuje palcem, upravlja pesnicom. Kad je stavio prst na čelo, bilo je kasno, čelo je bilo hladno. Čovjek sa dva lica nema obraza. U životu je najteže preteći one koji puze. Mi njih hljebom, oni nas kamenom. Ostavimo malo hljeb da se stvrdne.

0: zrnca mudrosti.
1: Kada vidim migrante, stegne mi se srce. Oni odoše, ja ostadoh. Žene odvajaju od svojih usta da bi im usne bile veće. Sve smo privatizovali, samo je cirkus ostao državni. Radi mira u kući, sa ženom sam se posvađao na ulici. Ko tvrdi da je kod nas sve bez veze, neka proba da se zaposli. Nepravilna upotreba jezika velika je opasnost za zube. Lako je položiti vožnju, veći problem su alkotestovi. Loši đaci bježe iz škole, a dobri iz države. Pisma niko ne šalje, a koverte svi primaju. Oni su školski primjer dokle mogu dogurati oni koji nemaju škole. Nikada nećemo doživjeti stotu, stalno se vraćamo u 90.